han søjselte, er ganske dik. Hun er søjselig, møj, jøj, næja, og når der er kinesisk.